kaabo pada odun igbale to olowo eyin five finger lo n produce wa ni finger la oko producer finger le keji this finger le keta finger le ele karun ye so odun igbale to eto na odun igbale e ja mu ti sero e ja mu tajero sheri mo lo moran ki se pe mi lo moran ta lo soro yi o sheri mo moran mi gongongon se fe gbo le ni baba olorin takasufe ni doctor adeleke lo moran mi ko mo so governor adeleke baba onijo lo ti salaye pe ah awon eyan ma lero pe ohun kan jo ori ohun o pe se wasa ah ninu ohun la won orisirisi ohun moran pe yato fun pe baba adefido je family ohun pe baba to se fido o ma ngba won moro pe se bayi se bayi se bayi se bayi se bayi se bayi ohun lo moran ke ma ma de ro pe bon fu nbe sai lo ohun to won mo jido lo pe se wa ri jo yen pe ohun lo sabuja awon ati are tinubu pe to n ba dawuja awon ojo jijo yin ni pe are ti ni pe ohun ma bo sugbon won ni pe ohun wojo to ye pe aye o wa tawon ojo jo ti akodu ba njo apc na ma jo awon ojo jo papo alas ko iki congratulations sir, congratulations sir. Odun igbale to eto na lodun igba hey waya waya won gba mi o ojo to won gbe mi na mo so fun doctor tujo lari ko won ma gba mi mo fe ra ka mo bo so awon 419 won gba mi won tun fun mi chan duro agba pede pede ni chief kola ola kola olotu kola orisirisi lo wa kola olawi awon ti salize kola nba fun kola po lorisirisi sugbon ta la nda ko laaro yi apo je pede pede ni nibadan nilu ibadan to ye pe to ba se program ti le o ma mi ti kola olotu o ma dabanija eni ja oba lo npere e lokunrin kola olotu ti so pe ah ase eyan ugbon ta omo yahu pe o npo so awon 419 o npo so awon gbaju e pe obirin kan ma ni o bori dedede bo se rin lo so fohun o lo si meka o lo si gba o ase bi o se gba ohun lo ase bi o se gba ohun lo nse lo ndode oni gba to won ko so we to fi gugu orin ajo ase on stage ni ase o mo mo se ni lo ba ni ko ma send owo o ba send 100,000 200,000 se gba sa oni ko ohun to mo kiye ohun to ji pe ah ohun ti bo so pe won gba ohun pe pe toto ni o awon 419 wa te ba de gbagbe laipe ni awon odo awon odo ba n se ayajo EFCC chairman ola olukoyede won ti ro gbo eyan odo pe e wa se mi se yato fun pe ke ma lo da internet ru ke ma gba awon eyan lotun lo se eyan odo pe e wa se mi se e wa se mi se tori ojo waju e tori eni ko tori ola ni o EFCC chairman lo so be ola olakoyede e ka bo olukoyede ola olukoyede won ti kilo fa awon odo pe e wa se mi se ori internet te n da internet ru te n gba awon eyan lotun lo sin e lo wa se to ye pe o ma fun yin lapon le gbogbo atan sise ni olorun fa baraka sise wa anbo